0: lời xem bóng khám xa lời xe bán ăn khen xem bóng khám xa
1: gần đến đưa là rửa xa lạc qua khám xa cô ta nhìn xuyên xuống yên cơ là
0: lô khám xa xe lạc hạ xu yên à
1: cô chết xe yên cơ là
0: nè xe cô chết lãn xe bóng khám nền bà
1: ngà chuyên xe bảo vệ trọng yên nền cơ là
0: nè xe lạ lê xe lãn chứ chứ xu bè thăm chất xe bè xung xe đi cô chết lạc xô phê yên nà
1: thăm chất xe rửa lưu xe hạ chá nhìn chứ đem bà thị thăng đô rửa xa lạc bè tố chung bà gần đến đưa là chứ tố nà vè gần yên chán xô lạc thăng gần tí chứ mà là
0: nà lạ
1: gần gần đưa là chứ thăng xe bà chứ chứ nâng gần gần đào chứ là chứ tố nà vè gần bà sang lạc thăng gần chán chán là chứ mì ưu tì lê xô yông là phù nè nhìn tàr rì xin thốc xâm tố bà thăng gu xù xe tăng chắc lè khả rì nâng yàng chế xăng thần tù yông wà nhà yàng phô nhàng lì dàn thị yàng
0: 他家比如说差不多用啊马赛跟电灯垃圾早就拿了他跟早的是垃圾学把地震拿来的是拉白的电给土的立地昂呢就地土的这些民族用的是不用的了那是了他去现在我国把用了去呢确实就是别把当入住大多这块穷呢这里处理下去这块汤处理别个托不穷呢而故
1: 多个自家下马推送的大大天把马赛五谷养鸡吃的用啊而个多个那么古树得行出吧错啊铁外地基当点吧用来这些民族营养是就应该了那是特级就到龙庭山多跟他学生参观两个就应该了那是了老师跟他们那古树了托家也会能让你去应该了那是估计了托家那老师老师跟家伙老师跟家伙
0: 老师

0: Lên xem bộ khám xa Lên xe bán ăn xem bộ khám xa
1: Đến đến đưa là rửa xa lạc qua khám xa Cô đá như xe hằng xuống yên cơ là
0: Lô khám xa xe lạc hạ xe uy nà
1: Cô chết xe cái yên cơ là
0: Nếu xe cô chết lãn xe bá khăn nền gương bà
1: Nga chuyên xe bảo vệ trung yên nền chạy cái yên
0: Nếu xe lạ Lê xe nàng chứ chứ xe bè thăm chất xe bè xung xe đi Cô chết lạc xe bè xe bè xe
1: bè xe bè xe bè xe bè xe bè xe bè xe bè xe bè xe bè xe bè xe bè xe bè xe bè xe gan yan chen tola tang gan ti duma la
0: nan
1: gan ge de la jie dan xia ba ti din nang gan gan dao de xi la ji zo nan wei gan ba shang la dan gan jian den la ti mi wu ti le su yong la qu ni nian de ri xin tuo shen duo dan gu su se dang chang le ka ren nang yang jie shang ten du yong wa nian yang po nian li zhen ti yang ta jie pi zun tuo bu yong wa ma se gan den den la ji zo zo nan wa tang gan dao de xi la ji xia ba ti din nan wei ri san la bei li zhen ge tuo de li di nang ne zhu ti tu bei de xi min ju ni wen de shu ju ying ge la
0: ne se la ta ji
1: qian ne a gu duo bai yong la pu ne qia shu tu su bei ba dang lu zu da du le gua chong ne de le chu ri xia ji ge wa tang chu ri bie ga tuo bu chong ne a gu duo bei zu ga xia ma tu su ni da da 캠바 마세 우구양 지티티 용와 아구 도관남 구수 대신 토바 소아 제외 디기 당뎀바 용에 대신 민주 영양 수준 이더라
0: 네세 토지
1: 두도 롱디 센터 겐다 슈숨 상월량 구준 이더라
0: 네세 라
1: 로스 겐다도 라 구수라 토자 야고 너로는 수준 이더라
0: 네세 구지라 토지나 라
1: 로스
0: 라 시덴 자고 라
1: 그라 시덴 자고
0: 라 시덴 자고
1: No,
0: not.